la musique anakiray izy io hein. Fa le fanay fona yor zokrasan yor tonton balba. Armana marque en tira de oti. Rambolo para fare no mangatsiki. Un kwa vana anafana nao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa tambro pungu ram nefa tambro pungu.
0: Mizara falina wanao.